0: Твоєбо є же милості і спасателі, Боже наш, і Тебе славу воздаваємо, Отцу і Сину і Святому Духу, нині і присне во веки веков.
1: Аминь.
0: І мудрого
1: святішого Дива благослови.
0: Ти благословен Христос, Бог наш, всегда, нині і присне во веки веков.